کنڈیشن ہے، شرط ہے، چھاڑ سیانپ سگ، جب تک تو اپنے من کی سیانپ نہیں نہ چھڑ دے ارداس منظور نہیں. آپ اپنی سیانپ ورتنے، اپنی چترائی گرو نو وکھانے، ہوں اتے ارداس کتنے منظور ہو جائے؟ اتے تے پولی پاؤ سنیا جانا. صاحب کہنے چھاڑ سیانپ سگل من تن ارپ تر، اپنا من تے تن ارپن کر کے ارداس کر، ویکھ کیویں منظور ہوندی. ہن یہی گلاں اوکھی ہیں کہ اسی من ارپن کرنے، کہ اسی تن ارپن کرنے، جو ساڈی ارداس منظور ہو جائے. ارداس کردیاں کردیاں ساڈے من چ خیال آ جاندا ہے، بابا جے سن لویں تے بڑی چنگی گل ہے، نہ سنے تے کتے ہور جا سناواں گا، کسی ہور نو جا کے آکھاں گا. جدو من ہی دچتا ہے، من اندر دو پا ہن، او کتے ارداس منظور ہو سکدی نہیں. پائی ایک من ایک چت دے نال آ کے ارداس کریے، او سیانپا نو چھڈ کے، چترائیاں نو چھڈ کے مالک نو آکھیے، چھاڑ سیانپ سگل من تن ارپ تھر، اپنا پئی من تن ارپن کرنا، یہی گل سب تو اوکھی. جے گرو دی گل من لیے تے گل بن جاوے. ہن سدگر کہندے نے من تے تن ارپن کر دے، ہن اے کیویں کریے؟ تین گلاں سدگر نے آکھی، تن من تن سب سونپ گر کو، حکم منیے پائی. تن تے من تے تن گرو دے ارپن کر دے، تیری ارداس منظور ہو جائے گی. منک کی کر دے؟ تن بھی تیرا، تن بھی تیرا، من بھی تیرا، پر قبضہ میرا، قبضہ نہیں چھڑ دے. اونوں اپنے وس وچ ہی رکھنا چاہندا ہے. سدگر کہندے نے نہیں، اے ارپن کریے تے گل بنے گی. یہ خیال بڑا سندر چیتے آیا. تن من تے تن تین گلاں نے. ہن کہندے نے تن ارپن کر دئیے، من ارپن کر دئیے، تن ارپن کر دئیے، گل بن جائے گی. خیال کریو جی، آلسی کدی تن ارپن نہیں کر سکتا. آلسی بندہ کدی تن ارپن نہیں کر سکتا، تے ہنکاری بندہ کدی من ارپن نہیں کر سکتا، تے شوم بندہ کدی تن ارپن نہیں کر سکتا. تینے گلاں بڑے کمال دیاں نے. آلسی تن نہیں ارپن کر سکتا، ہنکاری من نہیں ارپن کر سکتا، شوم تن نہیں ارپن کر سکتا. پر صاحب جی، جی ایسا ہو جائے، تن بھی دے دیتا جائے، من بھی دے دیتا جائے، تن بھی دے دیتا جائے، گل بن جائے گی. صاحب کہنے نہیں، حکم منیے پائے. جب تک تو حکم نہیں نہ منتا، تب تک گل نہیں بننی. ہن مالک دا حکم کی ہے؟ جس آگے ارداس، جن اپایا ارداس اودے اگے کرنی ہے، جنہیں تینو پیدا کیتا ہے. ستگر اپنا سیو سب فل پایا، اپنے ستگر نو سیو اودی ارادنا کر، سارے فل دی پراپتی تینو ہو جائے گی. جے گرو دا حکم مان کے ارداس کری.